di ngannaayu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem luñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim وَذُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ سُنْيُ مَمْ إِبْرَاهِيمْ نِي يَوْ سُنْيُ بَرَمْ مَنْ كَتْ دَكَّلْنَا سَمَنْ جَبَوْتْ كِي خُرْوَ خَمْنِي أَمُلْ مَنْيَنْتْ أَمُلْ مَيْ كَنْ مُنُ فَيْ بَيْ نَخْ دَكُّ دَجْلَ دَكُّ بُرْتَعْنْغَلَ ma ngi leen dëkkal nag ci sa néeg bu ñu warmal bi te moo di al kaabatul musharraf lu tax pour rek ma mën leen a yar ci ñu saxoo julli di la jaamu di la bakk ci sa tur yu rëy yi gis nga yàlla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñ mam ibrahim ndeke yóbbul woon foofu haajara pour mu noos daf ko fay yóbbu pour tarbiye ko ci mu mën a julli mën a woor mën a joxe adaka tabarkàlla mën a aj màkk mën a mokk rumbux ci diine jàppandi ci lool loolu moo doon sabab bi tax mu yóbbu ko moo tax mu ne ko li yuqimu salaata dama leen fiy indi pour ñu mën a saxal julli di la jaamu jaamu gu wér ni kon yàlla maa ngi lay ñaan nga tàggat xolu nit ñi ñuy ñëw ci dëkk bi moo tax fune avion nga fiy jóge di jëm màkka ci jamonoy umra ak jamonoy acc loolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yaa ngi koy puukare woo waaw mu mel ni dem ca barab ba puukare la moo tax yàlla tabaarakallahu soo ko nangoo soo ko nekkalee rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkaloon yàlla loolu tax yàlla nekkal ko xam nga dañ ne nit ku ne sa bopp la bàyyi ci sa morom waaw boo dee fonk nit di ko teral di sonn ci moom daf fekk ne daf la yëg fonk la di la teral waaye saa boo demee ba yëg ne kii ngay teral fonk la faalewula rek nga bàyyi ko yàlla itam noonu la mel soo ko fonkee di ko teral bàyyi ko xel mu fonk la teral la bàyyi la xel moo tax fonk na suñu mam ibrahim teral na ko bàyyi na ko xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bàyyi xel moo tax tey njabootam nga tëdd fële ci arabie saoudia ñu nga nekk ci xewal gu rëy gu leen àdduna bi yépp ñee moo tax mu ni kon yàlla nga leen wërsëgal ci xeetu meññent wërsëg woo xam ne dana baw fu ne mën na am xewal googu nga leen defal danañu ko yëg ba sant la waaw moo tax loolu itam soo fa demee da nga ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu jotee commerçant yépp danañu tëj seen i bitik dem julli ji ca jàkk ja mu ngoog waxtu génne azaka bu jotee ñoom ñëpp danañu génne azaka te gis ne ne sharia alislam moo fay dox kon nga gis ne sant yàlla waa gox boobu mën nañu wax ne ci àdduna bi ñoom ñoo gën a sant yàlla gën ko bàyyi xel ku fa dem rek yëg ni ruuxul islam mu ngi foofu loolu ñaanug suñu mam ibrahim la moo tax ñu ne baqiyat haajara maa ibniha wa kaana maaha shayun min altaam wa sharab wa lama nafida maa ladayhima min almaa عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات
ñu ni suñu mam Ibrahim départ na dem Hajara des na fa ak domam ja amon nañu nak as leuf ci ñam ak ndox mu ñu don naan bañu domé buñu bañu démé ba ndox ma jeex suñu mam Ismaïl daldi mar mar mu tar metti lol lolu taxon nak soxna ci juk diko wutal ndox mu naan

بي مني هاجر لو شئت كنا معك فآنسناك والماء ماؤك منيكو من دي دنيو بغدكك يو ويتلي له نخ سنو غوخ بي دفا نياك نخ كوم يالا دوغال ناك يا سانتي في نيك في ياك سا دومك سا بروم كير dañu bëgg daal ñew dëkkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé loolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul leen ko ñom nak ñodi arab yi giir jurkum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab pir yi té haajara mom égypte la dëkk xipp yela domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenaku la takhafid dama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موحاجر نيكو برغل مر نختين بدو ديب موك نحمدو جيحب موك كنك برغل مر وادك بي دنو من خيولي چن نحمي ba bañ fi joggé ndax beutu ndox la bo xamné ganu yalla yi ci lañuy nan fi waaw kon yalla neké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra fi wala ñuy ñew di acc fi yalla gassal na len téen ci barké hajara téen bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci nan ba mutali ci yobbal ngok lolou suñu mam suñu mam sarata lolou la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neeg bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jikko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may doom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma jey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ni aksé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy mission def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grambu bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ñu ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so lekke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax soti mi ci suddi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga ken duko dello al karamatu la turad taranga ken duko dello te am bayfu yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nanguñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magget doxu bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may doom mu bekk lool wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء سيني مام ابراهيم ني ماغي سانت يالا ميغا خامني موما ماي تي سماك ماغي دوم جي ني واخ اسماعيل اك دوم جي ني واخ اسحاق نينا سما بوروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مو ملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci lañu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo tur yaqub يعقوب مجر الاسباط مدي يوسف اك مبكم تي تالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نيو جوغي تبارك الله مدي اسماعيل نك تي تالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

barakallahu ñu fassiyene continue ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyidina ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek seddi ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xam na ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bobu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونقى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نقى يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نحمن يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني ورواارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akusey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox bokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngeum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko neko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw goma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muneko souvenir bo xamne man nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben ko ne damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye ismaeil mi de amna ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël taka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñawé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué nattu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mag ba nitou Yalla ba Soufiane ba serigne bu mag ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu tuarka la xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggunu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy gudd yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyantu bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexema
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modi ne iblis mo don influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la waye nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq gi di gëna réyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digël mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natt bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïla mom la no ray, ndax lolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié, waaw tawret yi ñu falsifié waxu ñu ko, waye tawret bu wër buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñëpp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jaqleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporté, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ngi wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kero bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مير يي ميرو راي غاك يا سي توب نينا سي لي جوب نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuhma ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal

dini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum té modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiy lit ta'ifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: من الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي اي نيوم اكي صحابه دلوسينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق سن خالد سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلن كو ديفال اند اك سن خالد احمد صم نيغي وون سي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام ci waxtan ñu genn ñu ngi yoon ci nigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il إن الله أمرني بأن أبني له بيتا وقد أمرك أن تعينني على بنائه يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدونك وخني إبراهيم وخنا دومم جي إسماعيل نكو يالا ما جوخ نيغل تي بور ما تبخ كابغي té itam joxna len digël ci pour nga jappelé ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, Sayyidina Ismaïl di ko jotlé xéer yi. Mu nekk liggéey bu yiw bo xamné fagu nañ ci tiyaba ju bari, fagu nañ ci yiw bu bari, ndax Yalla lu mu diglé soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw. Kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu Yalla, te modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf, ndax moy neeg bi ñëk tegu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa. Waye bi ñuy tabax kaaba gi wax nañu ne إبراهيم وخنا إسماعيل لكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما. إبراهيم وخنا إسماعيل لكو اندل ما بين خير برفت ما تكو تي بي بي سكو دفي خير بوبو مانا نيك xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi. Fofu nak lañu wax ni Yalla dafa yebal Sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ismaïl ne ko mu dem ci montagne Abi Qubays, amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax Hajarul Aswad, mu jël ko indi ko. Motax ñu ne bi Ibrahima yoni Ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu Yalla ak nam namam, ci la Jibril ñewé jox ko xeer wu tedd wu ñuy wax Hajarul Aswad, mom la tek ci ruknu ba, modi xeer wu nga xamné ñi aji ñep dañ koy ñeukanti pour fon ko, ndax fon nga tiyaba ju reey daf ci nek, ngeenel yu reey daf ci nek. Waye l'islam diine japp ndal la, neena soko mene fon baxna soko menul bu ray sa bop, so ci mene tek sa loxo baxna soko menul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju, suko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa. Diine ji diine japp ndal la, diine yombal la, Yalla teguñu ci benn choono. خير وامصل وودي حجر الاسود سينا اسماعيل موكو انديل ابراهيم متكو تي ركن با. motax ñu ne fa lam martafa al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa isma'il yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqam ibrahim ñu ne amna ben xeer wu nga xamne bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ci la daan tabax ci la daan taxaw ismaeil diko jot di mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqam ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqam ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gog ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba mate yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barabu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax suuf sip makka fa upp jamm lolu nak lu leen yalla jaglel mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نينا يلا سبحانه وتعالى نينا ما جابنا مكة إبراهيم كستم ونك بربنيو أرمال barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré Chine ñu koy yobbu Mak lay ñoré Afrique ñu koy yobbu Mak lay ñoré Amérique ñu koy yobbu Mak kon Mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wërseuk la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédde ko wa makka wërseuk la bu bawo ci ñun ñu sédde ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ca ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekkul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko diggal pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxé lolu ibrahim jaaxlé na ne yalla wax bi dafa matalé té kenn nit la naka la mëna woyé ñepp ñu dégg ñu né yalla né ko woté rek man may jotal woté gi yow dal taxawal woté man may yok sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yépp da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mu ne yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme bu mursusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bogu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal-ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena woté mbobu lepp lu nekk ci digënté asaman ak suuf dégg nga ko neena itam ñu nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax dégg nañu woté ba ñinga xamné mën ñu leen ci seen digg wayjur wu goor dégg nañu woté bob neena itam ñi jigen ñu jottona ëmb te juddo guñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur dégg nañu woté bob kon ñepp ko dégg ñu ne itam woté bob ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neenen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbay ka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote benn yoon nga wuy won benn yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yooyu bu jeexee dootoo ajiwaat mukk ci sa dund ñu ne képp koo xam ne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon nee na kemtalaayu la nga wuyu rek ngay aji kon kii wuyu junni yoon lay aji kii wuyu fanweeri yoon lay aji kii wuyu fukki yoon lay aji kii wuyu benn yoon lay aji ki wuyuwul nak du aji waaw ki wuyuwul du aji dañ ne wote ba ñepp dégg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reey motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahim wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aj fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dana ñu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura leena ni am na ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu màkka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yazkuru isma allahi fi ayamin maalumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir yàlla ne na nga woo nit ñi pour ñu ñëw aj ci pour itam mën a fàggu ci aj ga njëriñ yoo xam ne dafa màcc ci wàllu àdduna ndax am na ñoo xam ne ñu ngay dem màkk ci jamonoy aj waaye dañuy defi commerce seen commerce boobu dana leen fàggul njëriñu àdduna am na ñoo xam ne itam dañuy dem pour aji rek pour fàggu fa yoolu yàlla ñooñu itam danañu fa amee tiyaaba di ñu dégg seen bàmmeel su ko defee tudd bañ fay tudd yàlla ci fan yooyu nga xam ne fan yu ñu xam la te ràññee ko te borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ni gu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarkallu dugg ni gu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dugg ne gu ko lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khair al arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي موجودو نينا فكنا بريباري نانوكو سي بيرو ويجورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو دا فا جودوالي جومبخ بو وير بو خامتيني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gane ci aduna niki nonu itam bi mu gane ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar watax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yatarqa min ilm al yaqin ila ayn al yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci li ñuy tuddé aynul yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé ne dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jor dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatuloo mu noyyi nga teg ko ñaari fan ñett gis yaram mi commencé yàqu kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xamna ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamnako ndax yalla waxnako waye mësugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatlikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rat min jihati shakk ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppe xam xam ak ko luti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتشو مغرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك mu di sekk ñeenti picc yi la picc mu ñu wax garnuq ak picc mu ñu wax tawus mu di jamm jop ak picc mu ñu wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik nena pichum ba xogn la ak jamu jog ak pitax ak seq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu pich yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti pich nga rendi len suqileen daggateleen su ko defee nga jaxase sen yap ba mu jaxaso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tib seuk tek ci montagne tibat benen seuk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yap jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñep dana la wan itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pici ya suqilen jaxase dunqu ya jaxase yap ya daggatelen daggata yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ni ba mu len rendé dafa tey seeni bop waaw tey bop ganar fi tey bop jamm ju fi tey bop pitax tey bop baxogn bo le ñenti bop yeb teyel ko bopam yap yak dunq yak yoy nak la jaxase seddel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba ba xogn ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahima xamne li piccu baxogn la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunqu fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bopu tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow Ibrahima ni anallahu niki yalla azizun moy aji noddi lepp lepp la man darata wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dayna al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax né as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqin huwa al iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna ngëm néna muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm neena itam sant yalla moy genn walu ngëm neena itam yaqeen te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngëm nak budé setuk ngëm neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wa la yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dugg safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ni am yaqeen buñ dé joxé duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxé pertuñu ko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp li ñu joxé té buñu joxé yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxé motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Omar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeeray gëm Yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci Yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolam ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom yaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero ko Omar ibn al-Khattab dafne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar Abou Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reuy bi Sina Abou Bakrin ñewé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abou Bakrin bamu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin du ko mën waaw su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom modine bu xiyan amul gan du contane du bëgg bala bëgg rek am gan teral ko cara nga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay mo dine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhis salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daal di wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demee

0: di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yëneent yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay cëfël gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيو لا گنا خامني فا نيك فوف نك لا ملائكه ي دال دي جوغي دال دي ناو نك جوب لو دك بوبو ني واخ سدوم بور فاسيني الاك خيت و بون وو فا دك ني بيغا خامنتيني نيو نين با سي پگو دك بي نانا فلما انتهوا إليها لقوا لوطا في أرض له يعمل فيها ني بيغا خامتيني اكسينن باتيو بيغ دوك بي يالا دافا دوغال ني داجيك يوننت يالا لوط سي بيغو دك بي مو نيك سي تولام دون فا باي دون فا ليغي سيرين بو ني واخ قتادة net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba fek deggu len lut ci bopam sédé ci ñom ñenti sédé wa motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lut wa jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu ñatti ge ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu toll ak waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len sogo wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yen ci yalla lut dal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi kuma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax cede yilen yalla wax lo won yilen yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut neke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko wa topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam neke bubu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say sayé len teddelen wante pour wa dekk bi xam ndax Lut amna gan ndax Lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne Lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla Lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñu ne yonti yalla Lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaxlé lol waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw bu nga xamné yonenti yalla Lut bëggul mu mo xam ba do legi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax ni hada yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahru lakum fattaqu allaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yanti yalla Lut nalen ganaw bañu yegge ni gannaaw bañu yegge ne gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo dal di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man di wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla Lut wax ha amna ñu wax ne e li tax mun haula ibnati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxle la wa amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla Lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ko dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen may waaw mën na leen may sama dom yi jigen te duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ko goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla Lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko لقد علمت ما لنا من بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد خمغا لولو موي واخين موي واخين كو كو كو كو خامتيني خمغا لي يالا واخ سي القران ني امنا ньо خامني فوك ني دوجو سفارا مونول نياك ناخ سفارا رك موي يي سي ньоم واينتي وا كير يونت يالا لوتي سفارا رك موي يي سي ньоم ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lu ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen waaw ne ko nak wa innaka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ak neexon ma am doole juma meuna proteger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katam ñak na doole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen jambu ci loku sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonna nak ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñoom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xëccontek yenen ti yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagon kenna bo mu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaka té malaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def té xémi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax
1: neena ëllëk man yàlla dana leen dugal safara neena te kenn du ci man dara kon képp kuy sëyeg ku baax ñiy jóge ci àll ba di wut sib mbaax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbaax googule loolu moo daloon sittuna aïcha radiallahu anha waaw ba tax yonent bi ne seen genn wàllu diine na ngeen ko jëlee ji ca ndaw soxonku sële waaw ndax ñépp ngi soxla yonent bi di ko laaj seen mbiru diine di taataan ci moom yiw sittuna aïcha di sëyeeg moom te kenn ëppalewu ko ci kooku jigéen ju baax la waaw kon képp kuy jigéen ju baax sittuna aïcha saroyukaay la waaw mais bépp soxna bu nga xamante ni danga nekk ci suufu nit ku yiw faalewuloo warmaaluloo wutoo lu baax ci moom tarbiyuloo ko na nga jàpp ne yaa jaboru yonent yàlla luut bi yene yem waaw moo tax yàlla ne ëllëg ñoom safara la nu jëm moo tax ñu ne bi nga xamante ni nag bët nanu bunt ba ba dugg ci biir kër gi pour saay saaye gan ñooñu le am nanu suñu lu yonent yàlla Jibril def ndax yonent yàlla Jibril dafa ñaan ndigal yàlla ne ko may ma ma xil ma xaloolen yàlla jox ko ci ndigal mu am lu mu def naka leen dugg ci biir kër gi ñoom ñëpp ñu daal di silmax waaw kenn gisatul dara waaw kenn gisatul dara ba ñu duggee daal gisuñu luut gisuñu njaboot ga gisuñu itam gan ña ñoom ñëpp silmax yàlla rek a mën loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna ayunahum fadhuqu azabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يلا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yàlla luut génn na ak njabootam ba ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaaka yi dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min al layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib sidna Jibril ne ko àndal ak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gestu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla luut génn dëkk bi ba nga xamanteni kàccooru kese ya rekk fa des. Ca la nag Jibril def la muy def. Wante kàttan gi nga xamanteni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril kàttan gu doy waar la, ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa. Waaw, wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Luut ci ñeenti dëkk yooyu. Benn dëkk ba moo di Sadoum, am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura, ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour, ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk. Waaw, ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu, ñoom ñoo jot a mucc. Waaye ñeenti dëkk yële di Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour, nee na dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku, ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen. Waaw, wax nanu ne bim leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nanu sa bi siq ak mbeewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu. Maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan. Waaw, ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nanu ci suuf, bokkatuñu ci, ñu yëkkati leen ak seen suuf yëpp. Waaw, noonu la ko Jibril wëlbatee. La féete woon kaw moom la féete suuf, la féete woon suuf féete kaw. Waaw, noonu la wëlbatee dëkk bi. Ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin. Yonente bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari. Waaw, ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee, ndax yow Jibril da nga bëri ay tur. Mu ne ko waaw, li la yàlla wax, maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin. Waaw, yàlla ne borom kàttan, borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan. Waaw, ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan, yow naka la sa kàttan demee? Sayidina Mohammed muy laaj Jibril. Jibril ne ko ya Mohammed rafatu qura qawmi Luut ala janaxi fi lhawa xata samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addiik tuma qalabtuha dhahra albatn. Mu ne ko yow Sayidina Mohammed, kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox. Mu ne ko waa kër Luut ña ba ma leen dee alag, nee na ci sama laaf rek laa ko laa wëlbatee dëkk ya, te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax, di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar. Nee na ma wëlbati li féete woon suuf. Waaw, li biire woon laa féete le biti, li bitee woon ma féete ko biir. Yonente bi ne ko eskay, yonente bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan. Mu ne ko man ku ñuy topp laa, ndax malaaka yépp maay seen chef. Mu ne ko gis nga Redwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana, mooy bëkk neegu àjjana di malaaka mi ñu dénk àjjana, ak Malik mi nga xamante ni mooy garde safara, ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu. Waaw, suma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw, suma ne leen ubbi leen safara ñu ubbi, suma ne leen tëj leen ñu tëj, suma ne ubbil àjjana ñu ubbi, suma ne tëj leen ñu tëj. Ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa. Mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin. Amin mooy ku wóor ki. Waaw, lu tax ñu tuddee la amin,
2: muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb e message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

0: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط. مني برب بينغا خمنتني fala xew xew bi amone xew xew bu mag bi neena barab bobo lañuy wax mom lañuy tuddé légui bahrul mayyit am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñuni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñuni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bok ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën ndax ak goor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayin xel krim bobu ñawtef bobu alquran bayinako xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mu ne wa keur loot ñi dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa neena muju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken mënatu len ca wañi ndax yaq nañu sen bop wa sin ni ni di nuré ci drop ba mënatu ko bayyi non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer néna wa keur lot ñi dañu reer wa kon képp ku ko xamanteni ngor jigen nga nonu yalla nga képp ku nga xamanteni itam ngor jigen nga ku reer nga wa nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ku reer nga te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku. والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين باسكو لولو موي ليغا خامتيني موم لا شريعه الاسلاميه ديغلي وصفهم الله بالإسراف يلا تدين لنيتم أي يقكت إن جوجين بوجس يقكت له إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون يلا تدين جوجيني أي يقكت أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن باب يقو سن يرم تي بليزير جيجننو دايو لول تي يقو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñu len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax wa hakadha yadhharu lana anna allah lam ya'mur al insana illa bima fihi salamatuhu wa sa'adatu wa lam yuharrim alayhi illa ma fihi durru ñu ne fi nak dana fi feñ lol ni beccëk ne yalla digelul nit ci ludul lo xamne nofla ya ma nga ci jamam mu nga ci waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la téré nak aramal ko ci yow rek sak lo ra nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañé musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nañu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi bañuy joté ak suñu soxna ci gannaaw bayu na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waanté sa soxna dal liñ la ci mëna wax modi né nisaakum harsun lakum sa soxna mën nga bané xo ci mom ci fep ay gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak nguur jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu né indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu né wax nañ ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena len ci borom xam xami wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor jigen dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek moy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer di ko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak goor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bokk waccu way tabarakallahu mbokk yi Sen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind nee na émission bi te ko ci jiitu di Adjirama Dieng Sala, di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye, nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjirama Dieng Sala mi, moom nga dëkk ca Thiès ca carrière, ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salam, di délégué quartier ca Grand Yoff, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye, di nuyu Adja Yacine Fall, ñoom itam nekk ca Grand Yoff, ñu ngi leen di nuyu ñu leen sant, ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babou Sène, di Omar Touré, di Omar Li, oustaz Omar Li, di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye, di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroye, ñu ngi leen di nuyu, di nuyu itam waa Thiaroye yépp tabarakallahu. Mbokki julit yi, seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Jërëjëf mbokk yi, ñu ngi

أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

wala mi nga xamante ni kenku wul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kenta nañ ay kenta nañ bari nañ mais ixtalaf alulamaau fi nasab shuaib faqala ahlu tawrat huwa shuaib bnu safwan ibnu aifan ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi ssalam وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل بن يسجد بن مدين بن إبراهيم واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط من يبرم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي التوريت تربي وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام wax na ñu ne saaybu ku ñuy wax safwan moo ko jur safwan ku ñuy wax ayfa moo ko jur ayfa ku ñuy wax nabit moo ko jur nabit ku ñuy wax madiana ko jur madiana nag ibrahima alayhi salaam moo ko jur kon ba tax ngeen gis ne yonent bu mu jël sañu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana baayu yonent yi kon ndeke shuaibu ibrahim maamam la woon loolu lañu fekk ci téere boobu ñuy wax tawret wala ci xef yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye suriyaan bi ñuy wax mohammad ibnu ishaq nee na shuaibu ku ñuy wax mikail moo ko jur mikail yasjur moo ko jur yasjur madiana moo ko jur madiana ibrahima moo ko jur mene shuaibu naami turam ci langu suriyaaniya ñu ngi koy wax yatrum yaayu mu ngi tuddoon mikail mikail mii nag wax ne na loot moo ko jur te loot moo itam yonent la bu nga xamante ni moom lañu lenn woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tënk wala boog ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yenne woon xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom loot noonu moo di maamu shuaibu ba tey ndax shuaibu loot moo jur yoyen mane shuaibu sirmaxa la woon waaw dake yonent yi amoon na ci ku sirmaxa mane shuaibu sirmaxa la woon dañu ndax bo dëlloo ci alquran ci ni yàlla natare histoiram da nga gis ak nitam di wax ak moom nañ ko inna la naraka feene a baayfa nañ ko yaa ngi wax desena sa bopp te nekk loo lu dul si maxa bu doyali ci suñu biir kon loolu daa wane ne shuaibu mii si maxa la woon.

yitéel fiyal bi kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydina Moussa ndax gis ngeen ne diggante yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ca kër Firaun ba Firaun di ko wut reye ko dafa daw daa di dem ci dëkk bii ñuy wax Madina dem ñëw itam fekk fa góor gu baax ki ñu wax Shaib. Shaib bi daf ne ko ni jaw tamit al qawmi dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lañu ay tooñkat lañu. Kon dëkk yonente yàlla Shaib boobu wala nana Shaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madina ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratul araf ak suratu hud ak suratu ak shara saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonente yàlla Shuaib. Mais am itam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin. Ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer la nu woon yéefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni daw nañ fekkeeglu nañu nangoo ñu sant yàlla ci xéewal gi ngeen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari loo ñu defa sax nekkuñu dara. ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot lépp am di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal. loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun. waaw la yonent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu mën naa leen di maa yoramal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek laa ciy waaj ëllëg. waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon li ay jigéen yàlla jox daanaka
dañ ko ci moy waye jamu ñu ko ci waye yalla dañ ko natul ci histoire bi yalla wax ni wa ila madina akhahum shaiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shaib moom di doon na woo aw nitam nan leen yeen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ téese yi ak nette yi na baas yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat ba inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen defal loolu kat ëllëg radal naa ci yéen mubalu bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mujj bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam yi mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen sama nit aw fa nekk yàlla di leen

تبخسوا أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Bulan da saçının azını yapma ki nendi dağı. Nendi dağı. Ve kumasan bir mahabentini muaynat wala muaypeze. Wala mersiniz bin gül ingil sah muara gir fuki gönni. Nafayçin yara gönni. Wannin da balır. Mahyarancım sallallahu aleyhi ve sellem nene yow mi jaay na nga tabe yow mi jënd itam na nga tabe ki jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé ki jënd itam ni muy tabe mooy mu bañu nuy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw kon yow mi jaay ak yow mi jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mu ngi koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaaru yow. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولنكم أي يقك تكون صوف يقك تكون صوف لا نلا خمنتنا سين جيكو داخل سين جيكو رفتل نحن الدغام يرمون من بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين من بفتنتني من جميع الله نتيين شعيب مي وحد أو يسر nan len bu fekkenti ni ngam yalla ngi ci yeen wërsëg mi leen yalla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mu bëgg mucc te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci na ñuy pese, ñu ngay sàcc ci na ñuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nuñuy jublee nit ñi di leen triande di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen. Kon nit ki su fekkente ne doyloo na ni ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaw, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini, lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk. Waaw, sa mujj du rafet mukk, lekk ka tour riba mu jëm du rafet. Li tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaane di ko jay alam di bari ci bëtam, waaw fekk mu ngi néew nag ci batin, zahir bi bari na waaye batin ba néew na. Waaw, ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba, ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër. Waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñaan soxna yi du wér, ñu jël seen alal ji yëpp def ci léegi ñoom itam doom ji wéru ñu jël seen alal ji yëpp def ci, wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul. Waaw, ndax yàlla kat nee na yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe, ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam fexe. Waaw, kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek
ak yaw génne ci ak lewadi mu tax ñu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew leneen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man shaaibu day duma leen topp nag.

xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi mu leen di wax. Waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkkee. Waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy ñaa fi la guddi. Te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. Kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba. Moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba. Ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge. Kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine. Nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi. Ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. Ñu ne ko innaka la anta alhalimu rashid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek. Qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yonent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit ra'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xamee lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. Lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islah bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci làmboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kemtaray kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci may mbir wa ilayhi uriib te itam ci moom laa dellu sama yëpp. Wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma hudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baid. Moom Shuaib continue na

ñu dana leen dal te moo yàlla dana xëy awek leen. La daloon itam nitu huut ñe dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek awek leen. Wala la daloon nitu saalix ñe te itam maa ngi leen di yëgal ni lawut suñu mbokk la yonantu la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day. Képp ku gënul woon Lut day nga ca histoire boobu sorewu leen moo tax mu ne wa maa qawmu Lutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggul leen seen boroom ngeen tuub seen i bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yër na ne la te itam ku leen soppu la. Yàlla dafa soppu nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla boroom yërmandi la te yàlla cofaalaam daf ko féetale doomu aadama, ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sañ itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo di fexee ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné. Mu ne qaalu yaa Shuaib maa naftahu kathiran mimma taquul wa inna la naraaka fiina daifa. Mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nopp yi jàll. Sa cool yi bari na, ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala laa rax ci ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu. Wa maa anta aleena bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag. Waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk, waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa. Qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti a'addu alaykum min allahi wattakhadhtumuhu waraakum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Muy wax bu triste. Shuaib ne leen yéen sama nit arahti a'addu alaykum min allah ndax sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind. Yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara, xéewal bu nekk ci yéen yàlla ko def fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga. Wërsëg yi ngeen yor di ko caaka yow yàlla la. Sama famille defaluñ leen dara, nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen. Yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtt gis-gis, yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit. Aja teeg la lépp lu ngeen def, xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin. Moo tax Shuaib dafa muy jurek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen. Ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla, yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu. Comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex yéen ni amiloon man def fas yéeni naa topp yàlla ci lim ma digal.
وانت ما عندي يدا نقول لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل كن كنك تنين دم خي نخطي خي والله أم ولم مقل مقل قاتل من دل الله من نتوك سنبولم أكمي عندك من إلي دم يأم تران يقوي waye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te tris moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib nama muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu la santoon wax yàgg متح يالا لنا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يالا لنا خبوا بدنيو دي أهل مجانا من كنام لا ينوون يالنت يالا شعيب يالا لنا كاركو بشعيب تأيى متأيى لنا يالنت يالا جبريل لا يبل yonent yàlla jibril moo ñëw ba timmeen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mel ci saas yi daal di dee ñoo ñu mooy ëhlu Madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni ca la ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi kon ëhlu Madiana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nekk di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bëgg loon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkk ñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon waaye daal wax nañu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag Shuaib pour ñu dem fa waar leen mel leen ne leen kii garab leen di ndef la ko yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li def ne kazaba ashaabu alaykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbilalamin yàlla nee na kazaba wejj na ashaabu alaykat yi nee na ñañ garab ga ba Shuaib ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum Shuaib ala tattaquun ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqu llaha ni ngeen ragal yàlla wa atiicuuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbilalamin woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ba mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbilalamin bu ngeen uufee kaye la na ngeen di matal ni ngeen di pelze wala takunu min almuxsirin bu leen de sàcc ci ni ngeen di pelze ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye
wasinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabhasu an nas ashya'ahum wala ta'tu fil ard mufsidin kon mel ni ashabul ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek ni ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama mel ni seeni djikko ben la te moo di nekku ñu woon ñu maalu ci wàllu commerce shaab ne leen wattaqu alladi xalaqakum waljibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musahharin yow shaab kat laa ñunu ne dañu laa jibal ba nga nekkum dof yow kat werulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadibin te ñun sax dañu foog ne li ngay wax du dëgg ay fene kesel kon teer salaam yi ñekk xaalis daal moo la temps di wax salaam yi mu gudd wi yëpp ñekk xaalis te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaamal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaamal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur bu toleraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoon nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaay daal ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla shaayb wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu shaayb bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante lama leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc ñu ne yowmu dulla bis bi ñuy wax yow mu dul la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñu yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yow mu dul la moo wàcc ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا ملي يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك نخمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جلوم نياري بنتو سفر يم أبل متي بن مالك دادي أبل بن بنتو سفر بي
ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna du mu ñu ba ak ci xet woowu ngelaw la mo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yi yëpp bu mu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne gis fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ne rek benn parasol bu leen tiim nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw féex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos brin almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal nii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax ñu ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkul woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag na nga ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiiru ci lislaam xiiru ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu mi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xari seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak
seen xarit seen soppi bam jëm.

ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi nabu téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci ron nubuwa gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la soloo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëlëxlaayo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëlëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwéyam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yëneenti yalla idris borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'naahu makaanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonenti yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mais la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonenti yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawt bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawt ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idris loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke nit bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buum ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax da xam ëlëk yow man xiyam yalla gëna titro jaam ya daan sétante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay séti sama mbokku talu bi wala damay séti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan sétante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon sétante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kon malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dikki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi soppul woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nam neeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ba malaaka yee ko daan indi jëlee ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jëlee ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax ne ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil wala warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mis wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saas yi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna idriss daf ko fanaanee naa fi lan malaaka mi tàgguwul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañuy indil ñam wu tey bu jógee àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gune jege na ma lol ni nga jege sanna bu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuyi jege yalla defal na ma ruuyi ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé néma dama la bëgg wakil ruuy jami pour nga len di rocci sa bu seen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yommi yommi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa war sa dee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt caw li bari nag caw li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafa ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour sesim wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek niru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax na ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaax mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mu nekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw ba tax yenen ti bi daan wax ni mautul alimi fi islam salmatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen ti bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyam mata bi malaka mi jele bakkanu yenen ti yalla Idriss dal di joy nak dal di torxu torxu li yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararata al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te mo di sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu des yapp

loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat almawt nooy gisee nag sukuraat ak wextanam mu ni ko xar mu ñu siddi maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko dindi der ba teg fëli bàyyi ko ak yaramu kese wi muy dem la muy metti sukuraat moo ko gën a metti mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees bàyyi ko muy dox te jëluñu ruux ga muy dund war a nelaw war a farankulaayu war a tabarkal sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombee mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñenn ak ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visiter àjjana ba muy visiter safara malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visiter safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee maanit de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter mu visiter safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ba mu ni ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem tabaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla

aral na ñaanat yalla ndigal kon yalla mom neena bu ko jaamam ñaané mu may ko malaaka may ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nek nak nga xamné mom moy dëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi leen buntu ye ñu daal di dugg dañu duggee yonent yàlla idrissa xol doxalam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu aljana ya mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll yëpp mu dem nag toog ne nga tuli génn ah coow li bari dangay génn mu ne duma génn dangay génn mu ne duma génn ah yàlla daa di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du gén ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan mu ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin jullit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nañ ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla àddoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci agal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

Ali İdris Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mamak malaka yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus.

suwa haram moodini borom xam xam la won ku bëggoon gëssu lo liñu ci mëna jëlé itam moodini jaamu katu yalla la bo xamne malaaka yi dem nañ bu yému ci mom te kat ko xamne dañ la bind rek pour ngay jaamu yalla nga xamne sa bëgg bëgg sa lepp pour jaamu yalla rek la so demé ba yému ci ko xamne lañu moñ ci mom mo dine mën na yewen pour jaamu yalla mën na yewen itam pour moy yalla ndax malaka mo neex ko mu bañ ko mën ta moy yalla waye nit mom top yalla daf koy jëm ndax shaytané daf ko jégué kon nak malaka yoy bu ñu démé ba yému ci idrissa ndax jaamu yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni mu amé won perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën ko jëli ci tabarkallah jàngale ni ñu doon jàngale dundam moo dine dafa xam ba noppi soo ga farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soo ga jaamu comme ni ko idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

kujoy ji ñu ngi sante yalla di jëm yépp ci moom di jéggulu suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp koo xamante ni yalla génn na ko amul kenn ku ko mën a sànk képp koo xamante ni yalla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a génn may seedene amul benn bur bu dul yàlla di seedene Muhammad jaamu yàlla la yonentam la maa ngi jooy

nuwun cakan bukti nyoi mana jai nyoi yang nafsu sewi mana ini yang tu dini Islam yang tiada Yusuf tu dini ko ahsan al qisas mana iswar bu rafet bukan ci iswar yi bi rafet mu iswar yang tiada Yusuf ni lu tal yalla tuddé ko ahsan al qisas lu tax mu tuddé ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci bi al qur'an yi rafet ni waye iswar yang tiada Yusuf mu tam dafa rafet lol mu ne ko tax yalla tuddé ko أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنكم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من الأخ يمتد إسوار بإسوار برحت من أنه يستجب بطن دفتي جفلانتي ay mbokam jeflante bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy bexi ba jël ko sank ko yalla doole ko ba mu am doole mën a fayu mu bàlleen bàl bu rafet teelu leen ci xolam daal loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa tollu ku ma tooñ ma fayu kenneebuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusfa am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem xàddina ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ne mooy Yusufa mañ doon fexeel mu baal leen ngir mbaaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al qisas ndax jëflante bu rafet bi yus fa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy Yusuf ñu ne Yusuf Yaqub mu ngi ko jur Yaqub Ishaq mu ngi ko jur Ishaq Ibrahim mu ngi ko jur kon dañuy wax ne Yusuf sëkk la ci maam Ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu maam Ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la ñu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci Ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne Ismaïl Ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi Ibrahima am na fa jër su ne ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nga ne Ibrahima moo jur Ishaq Ishaq jur Yaqub Yaquba nag wax nañ ne banu Israil yépp ci moom la mu jóge la tax ñu tuddee ko Israil ñu naan banu

0: wadi gis nañ ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la ma alaykum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu az-zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéddin ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr ne wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam na yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko ne bet ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebe ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jepp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jepp ndax ñu simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie yamul bu ko wul yu bi defee ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yenen ci yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kassom la ko waral modi yenen ci yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jeñ ci ndaw si mo waralon kassom ndax kasso bobu mo don far bakkar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon mun ni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mun ngeen ko degge fofu mun ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te mo de nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñu dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldar ba pour mu dem ci benn xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi ak ci yonenti yalla Dawud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenenti yalla Dawud daadi ñew fufu ko nak daadi tak ndaw ci parce que bobu moko uppalal upp ko daraaje waaw lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni deugul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ñuma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na gënné témer pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ñu itam daganu mukk jëlé de labat ba xamne tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Dawud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Dawud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَقْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi niko yow yonnati bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci telu ba Dawuda waxé ne bu ko kenn sét nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud tiitnu bu mu tiite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaari ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la da amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen le mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaki ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba yenent yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé loolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenent yalla daoud da xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko beggona nattu nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxone nak yenenti yalla daoud te ko malaika yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو يس
1: sori
0: lañ lay takal man def fuma fatiliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak fuma fatiliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awma ben febar di gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromum nek yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mo ne ko Daoud ne ko waw mo ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mo ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu sama yitaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من ماي كيد دو أدن غير خميم سم يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci ko montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegge dañ ko gis yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji ne ne gis na ben neew bu teut gisee new bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wetal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind na mu ci histoiram soo ko liiree da nga xam kan yent yàlla daoud da di ñëw ba cim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoiram ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ubnu fulaan ana fulaan ubnu fulaan malikul muluk ishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أكس من ميو بماي وحده mu dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen dana itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekk ci nguur gu neexe noonu adduna wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xurum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jégalu boroomam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ni dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am na ñu ne te takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jëppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel
ndax yonenti yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yonenti yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggel na la ko wax nañ ne booba nak la yonenti yalla daoud commencé fu mu dee ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dañu jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soogu jéggulul boppam daan na wax ne allahuma gfir lil xaatiina fa asaka an tagfir li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi danga ma mën a jéggalaale xam nga kii ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njéggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi nañuy ñaanalaate njéggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëlee leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla daawuda ba mu duggee ci njumte bi ba léegi ba ñu mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la ca ko yàlla nag waxee ne ko ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وحنا جنت يلا داود نكو يو جنت يلا داود سيكو يرفع تخن نك أي وقت يلا نونا له كن نك دفن على جنك سما خليفة فيك كوسوف la ngay avocat itam kon na nga ak nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yi ñu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te man nga yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yu mu rëdd ñun de ëllëg am na nu mbugal mu metti waaw lu tax ndax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko réglé moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nour an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكات يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك دا فلين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لاي نيك ني نيك سي لاي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg ajjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na jëlee ko ci abi saïd alxoduri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégué barap ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu muy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mu ni ñari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boni nit ñu bon ñu ko ñari xet yoyu ñari nit ñoo ñu ñan la mu ni président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañ ñu ko laaj kon yalla gëreem na yonenti yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ci histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wa was'alhum 'an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misr wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni ñu yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeen ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw mu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fété wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdoullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll motax ñu ni pour yalla xol seen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag def ci geej gi day fees del ak i jën jën yi gënoon a jafe napp daanaka ñuy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boodee xol ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altiné talaata àllarba alxames ba ajjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche lañu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni xasan ibn al-Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree ba bañ ko ko laajee moom xasan ibn al-Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dàll di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci li nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop ne na daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gaa yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito ani l xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la muti iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defee bu samedi jotee ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujj ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem sinen fasiyene waxtan ci yenen ti yalla daoud alayhi salam ko nañ ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julli di yenen ne yenen ti yalla daoud alayhi salam ak nañ natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenen ti yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamé mu won jabaru jambur yoni wul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sotal rek mu atté ci deglu lu ka ca def fofu la ko yalla condamné amnen ñu wax ne lolu moy natt bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israiliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent su yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu ne dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natt won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran netliko waté itam mo mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako bam ko djeggalé nak la ko def nak mu di khalifam ci ko souf mu ne ko kon nak bo dé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ممن يكون لولو وخون نكو تي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jambu ragal boromam la yalla itam fédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moo alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تغلين فرني نب كي بيسو سمدي وإنك يلا تخلين di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ki ñaar ki ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal gu yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yeneen ci yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexete moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waru ñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, laloo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew,
1: ko mene gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexe nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeste yalla daoud tere len nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ayad mom yalla mutax ba yonent yalla daoud da demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jéppi guma len jéppi motax ñoom de jéppi na len ba soppi len ay golo

ñu rek nga yëg, waaye la passé yépp yëgatuloo ko. Loo ci amoon ci bànneex jeex na, dootoo ko amati mukk, jeex na, passé na, passé na. Yeneen bànneex kay ngay xaar te wóoru la ndax danga ci jot. Kon àdduna ngelawi kese la. Ñee ko jàppoon ñëpp gis neen ne ci ngelaw leen jàpp. Gis nga kii jóge ci kaw garab di daanu, xam nga fi muy jaar yëpp ngelaw la, waaye bu jafandoo du am fu mu jafandiku. Kon ku jafandiku ci àdduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw. Bi mu waxee lii nag Suleyman daal di muñ, daal di yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax na. Mu daal di dellu nag santat boromam, daal di wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday. Yàlla maa ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur. Wante mbokk yi gis ne yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ku yàlla mayoon la. Yàlla may na ko lool lool lool lool ci ay xeeti may yoo xamante ni kenn mënu ko takk. Ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar, am kattan yu doy waar yoo xamante ni mën nañ ci sonal nit ñi. Ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ñoo xamante ni ay jinne leen dofloo. Mu nekk ay pouvoir yu doy waar la ñuy am am doole ñoom jinne yooyu. Yàlla tàggatoloon na jinne yooyu yépp, yàlla tàggatoloon na ko Suleyman mii. Mu leen di liggéeyloo, waaw di leen liggéeyloo ñu koy gasal di ko tabaxal, di nuur ci biir géej gi di ko génneel alal ji ci nekk. Waaw moo tax bokkoon na ci ay mayam, bokkoon na ci ay mayam moom yonente yàlla Suleyman. Yàlla daf ko tàggataloon jinne yi ba tax na itam amoon na benn fitna bu ko daloon moom yonente yàlla Suleyman. Fitna bi nag ay wax am na ci, ndax alquran moo ko nettali wax ni walaqad fatanna suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab. Yàlla nee na ñun de fitnaaloon nanu Suleyman, jëloon nanu itam benn yaram sànni ko ca chaisam ba mu doon toog. Waaye am na ay israiliyaat yoo xamante ni am na ci mu di ay wax yoo xamante ni noonu l'islam yi ñoo ko wax pour bëgg a taqal nit ñu sell ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla soreeg nanoog jëf yu tuuti. Wante itam teewul ahlu sunna def neen seen i gëstu ba gis ne yi jaaduwul yépp jël neen ko teg ko fële, indil ñu li nga xamante ni moo gën a rafet te moo gën a yelloo ak nit ñu baax ñi. Ñu ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam dafa amoon benn doom. Doom jooju nag yonent yàlla Suleyman bëgg ko. Doom ji ci boppam itam am mayu yàlla yu commencé feeñ ci moom. Jinne yi itam daal di xaw a ragal ci ne bu fi Suleyman jógee doomam ji mën naa continuer donn ko, te bu ko don bu te bu donnoo bàyyam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekkee ak Ibrahim kii Suleyman. Jinne yi nekkoon ñoom nanu fexe pour rey xale bi nga xamante ni moo war a donn Suleyman. Keroog Suleyman ba mu demee ba njortam ñaaw dafa jël doomam jooju dénk ko niir yi, làq ko ci kaw niir yi, fala ko làq pour jinne yi bañ koo gis. Am nañu wax loolu. Wante itam loolu tax na yàlla xaw a mel ni lu mere Suleyman. Wante mbokk yi histoire bu am solo la ci diggante Suleyman ak doomam bi ak itam jinne yi nga xamante ni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg a tàkkal pexe doomam ak fa ko Suleyman denc insha allah ci ajuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene motali seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan yu ànd ak seen xarit Pape Dia.

te danañu leen génné ci seen dëkk boobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara, yàlla rek moom mooy dara. Moo tax mu ne falamma rajaat rusulu balqisa ilayha min indi suleymaana wa axbaruuha qaalat wallahi ma haada bi malikin wala wa ma lana bihi min taq. Moo tax ndaw ya ba ñu delloo nag ca Balqis nettali ko la ñu gis taranga yiñ fa gis ak itam li ñu gis ci Suleyman ki ngëm gu dëggu, li ñu gis ci moom ak pas-pas bu wér ak tawxid bu sell. Bañ ko nettalee loolu ba noppi ci la Balqis wax ne giñ naa ci yàlla ne kooku ngeen demoon di du buur, kooku daal nitu yàlla la, yonent la bu sell bu tëdd boo xam ne yàlla ko yónni. Te maa ngi leen di yëgal ne bis buñ fi toppee suñu bakkan, topp suñu bëgg nguur ba dékku ko, su boobaa daneen am gàcc gu rëy. Kon nag li fi sës moo di nanu fabu dem jéem a négocier ji ak moom. Loola tax fa baasat ila suleymaana qaalat inni qaadimatun ilayk bi muluki qawmi xatta andura ma amruk wa ma tadcu ilayhi min diinik. Balqis daa di yónnee nag benn ndaw ne ko demal ci Suleyman nga wax, yonent yàlla Suleyman nga wax ko ne ko ñu ngay ñëw, ne ko daal ñu ngay ñëw, lépp lu ma am ci buur, lépp lu ma am ci njaboot danaa ànd ak ñoom, ñëw ba ci moom seet si lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay woote ci wàllu diine. Moo tax moom yenent yàlla Suleyman alayhi salaam ba ndaw la agsé ci moom wax na ko li ko Balqis wax. Moo tax mu toog di xaar Balqis. Yàlla dogal Balqis daa di tëj paleem, waaye tronome boobu nga xamante ni ci la daan toog, mu di arasham bi mu daan toog, di chaise bi mu daan toog, na mu ko defaree woon yéeme na, na mu ko ornee ci jamaa ak or ak wurus ak xaalis yéeme na, ni ñu ko décoré yéeme na ci rafetaay. Moo tax hudhud bi mu ñëwee bokk na ci la mu nettali yeneent yàlla Suleyman, bokk na ca lam ko nettali yéeme gu chaisam boobu yéeme, ne ko daal jigéen la joo xamante ni na chaisam ba mel daal yéeme na ci wàllu taar, yéeme na ci wàllu taar. Moo tax nag Balqis wax ne ne chaisam boobu mu doon toog di arasham ba fa mu nekk sori na lool, ndax keroog bi muy fagu si di ñëw tëj na ko, ndax balaa nga àgg ca chaisam boobu da nga ubbi lu tolloog juróom-ñaari bunt soog a mën a àgg ca fa mu toog. Kon fa mu nekk ruqe na. Ba mu ko tëjee ba pare nag wut ay garde ne leen gardel leen ma ko, ndax valeur la. Ñu ngi leen fii bàyyi dem ngeen nekk soldat yi garde dëkk bi, ñu ngi dem ca Suleyman te wàññeeku. Wante nag caabeem ya nga xamante ni moo doon caabi paleem ba daf ko ëndaale, mooy caabi ya nga xamante ni moo tëj chaisam boobu mu daan toog, daf ko ëndaale. Wante bi nga xamante ni yenent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na, te diggante bi nga xamante ni moo dox diggante dëkk bi Balqis nekk ak dëkk bi Suleyman nekk, li fi jaar ci kilomètre bari na, ba boo ko doon dox doxu ay weer la, ndax sori waay. Yàlla dogal bi Balqis ñëwee ba jub dëkk bi Suleyman nekk, xam ne dànnee na ko lu tolloog ñaari kilomètre ñett, ci la Suleyman nag seen pënd ba mu daal di laaj ne waaw yëngu ba le may gis di ko dégg lan la. Ñu ne ko dafa mel ni Balqis nag moom mooy ñëw ànd ak soldaram. Suleyman daal di
wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw té chaise ba reey na reey go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reey gumu reey ak disay gumu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne ñu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li an Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirha qabla islamha wa qala qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيتي واخ امناج ني ني بروم خام خام يووتي ننتي لتاخ سليمان واخ ننكو انديل شيس بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamne mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenne pour ñu jël chez ba bu ko defé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafetaayu chaise ba daf koy yéem waaw ndax Suleyman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bokk ay artiste lañu loolu taxoon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

0: motax bi yenent yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñene amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de solina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax na ko ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوحي بأن بوتينك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خف خبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yarant yalla sulayman chef bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax mu ne dal jëm ji dal wax nen ci wax yoyu waye جم جدف نيونت يا الله سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده ني جم جدف وخ سليمان نيكو خولال تي كو اسمان Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yonent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hada min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fof yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm ان شياطين خافت ان يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي اليها اسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده فارادوا ان يزهدوه فيها فاساءوا الثناء عليها وقالوا له ان في عقلها شيئا وان رجليها كحافر حمار ني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé nak xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu su ko fi te gisul luko indi gisul luko rombu lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti di jinn bokut ak jinn dara yarul itam tanc mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol c'est un verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhili farh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le dumo yu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu neko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinni lañ doon wax daru du ci deug mu recevoir ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonne won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de toop na jeblu na an nak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam wax neene nak yëneenti yalla Sulayman alayhi salam historiya yi wax neen ci ñaari wax wax neen ne am nañu wax ne ginnaw si gi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yëneenti yalla Sulayman takku ko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yëneenti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokk yi yenti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fumu yam yenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jege ci nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Sulayman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow atmi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pet bi ñaari xaj pour économiser ben pet bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pet ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pet yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas nga fekk na fa ben pet bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolé diku nit dama wolé diku nit nit wolou wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna man nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah man na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti Yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti Yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba Yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti Yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defar ciñ yi yépp ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey liggey yu metti di gasten yak forage yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi manen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak Yalla ne ko yow Yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jënn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenenti Yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lolu ci neen fas yene continuer kien histoire Sayyiduna Suleyman alayhi salam woki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam Yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru Saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi Yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Suleyman da na fa dem weer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modi ne da fo xon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na ghaib, maanaam jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boroomam, wax neen ne jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wuteen di lakkee ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim anna aljinna qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat dabatu al-ardi 'asahu allati yastanidu ilayha fa kharra waqi'an 'ala athari dhalik wa hina idhin tabayyanat aljinnu amra wafatihi wa annahum law kanu ya'lamuna alghayb lamma dhallu yuqasuna 'adab al-'amal lahdatan wahida ba'da wafatihi. Gis nañ ci li ñu alquran net li ci gennu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam, alquran net li nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba digam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba dig ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël rooxam. Wax neen ne fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat, mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Haji Malik radiyallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiyai maan kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yab nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yab, moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am na ñu ne xam nga historiens yi moom dañ ci wuute, wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee rooxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk. Ñaare table yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armoil yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee dabatul arb, wax neen ne moom moo moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba att natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaib kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy. Lu tax? Ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma ان الشياطين قالوا للارض لو كنت تاكلين الطعام لاتينا باطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك اعذب الشراب ولكن نهدي اليك الماء والطين شكرا لك دايو نييو تي مخ بي نيكو دافال غنيو تاي لو ري نخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا نخ so lekul won yet wi kon danañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance e buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon danañ la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox danañ la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay danen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasuli yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew euleuk ken xamuko waw li xew euleuk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci sama jam ñama sop ma am luma len ci xamal waw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu rere ko ep lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedes lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu teggoon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar loolu itam alquran natli nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinni ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax wéké jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm wéké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namuko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yo yu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bi mu don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni kenn xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

lu leen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërem ay xarfu fufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ñi fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li sheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihru mawjudan fi zamani nuux iz akhbara allahu an qawmi nuuxin innahum zaamu annahu

bi len yalla wacce fi ci kosu jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci kaw suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujjootal wala itam su fekkee loolu mënuleen ko ngeen rey nit su fekkente ne itam loolu mënuleen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënuleen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal li ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi l'azam li ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante Qatada nee na defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon nee na jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàpp waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñi bi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaa leen a daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la nu wax ne kat assalatu li gayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bàkkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bàkkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaay ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo naag sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla si jootal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bàkkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la nu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaju gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokole la won ci walu xam xam ñene ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman ludul ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yéek ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yéggal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota ba ma len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkale digënté doom ak wëjju day takkale itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko mëna dañen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ab yonent nga ndek ak njibar rek tay yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ngi koy ëndil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamne yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw, mu'jiza ci ap yonent lay joggé, motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, mu di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaful aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def, lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangal, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko, dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw, ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat, mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek ci lifam motax yalla jeppi na ci barkat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibarkat bi dañu ko tuubal dañu

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil ma bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekkene neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëkka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wa anzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس واخ اي مرسي بي نك لي تكي موندي سني مام ادم عليه السلام جوينا دومم جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak suuf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci rey gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena suuf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji faatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone poucher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir nakarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama njaqare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a su'latun wa laha raninu liha biliha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñu ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du reey gi nga xamanteni reey nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla mussel ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom muné ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sumay seut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك ين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mo amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wone ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yoxo daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمانغي يغلني جوي دوتل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaana leen ko, ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi sirati xayri alarab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana shithu wasiya al asli muntaqilan min xiratin karami lil xirati al karami. Mu ne Shith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, loolo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, loolu tax safara mere la jëlul sa sarax. Loolu tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcé ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xétu instrument bo xamanteni dañ ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bopul la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko den noddu ka di ëllëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reey mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogale ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa baye yaay khalifam fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel

0: yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi xaqatay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lol loolul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé na ñu tok diir bu yagg am benn bur ba falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addukal pe yi nek ci all bi bi ñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp bi ñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nekk ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nekk ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nekk ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bok di reer bok di agn bok di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndekke bur bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daldi xaqatay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere munappi muniko addihku bila sabab min qillati aladab muniko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyre muniko picci mi rek mo am lu ma fatali muniko lan la muniko dafa am ben way buma ma sa bima nekke addu kalpe dafa am ben way buma ma sa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko furu ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu né ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi né ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu né dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndé ci mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waawa waji de ray naa ko mu ne ko kon nag tey ji lanu lay ray ndax yàlla mu wax ci alquran ne inna nafsa bin nafs ku rey bakkan dañu la war a rey daa di koy taril aaya ba ni ko innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi lardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaca aydihim wa arjuluhum min xilaafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayu nit nañ leen dakk jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ mu ne ko nag ma ngi yeggal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku meuna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis né atté yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mo mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mika'il modi sahibul amtar wal arzaq mika'il mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne momitam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga naan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla namu ne ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ne nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gëdd aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafat benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe bu malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax bañu gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu deme amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok ci sheytaane ñewé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kefeer weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defee neew bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet je tombek nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dana ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëggé muccu ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé muccu ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé muccu ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel waaw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexatalu fen baaxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yépp war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugulum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci laab xam len naka ngeen di laabe nax sagane laab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba pare japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko laaj ci bir bammela ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dey jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu naaw ak ruh gi jëm nak ci pays bu sel ba di bëtt asaman gi ben par ben malaaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaaka waye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaaka malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay de ñun koy wax mom malaaka yi de ñun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaaka yi demé ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa degg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax né yenen bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won nen ci mom alquran gëm na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax deug la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يو سل يوي نوي اندك جام يو سل يوي كورتيجي سين روح ما دافال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك بير باميلام نينا دا نا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaay ñoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu ruuxam jëlin bu sel dëkkal ko ci bammeel dëkkin bu sel ndax itam bëri naak sheytaane ba daan sheytaane dellu na bokk ca ña nga xamante ni am nanu seen ngërëmul borom. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam am na ak jagle gu ko yàlla defal. Jagle yi ko yàlla defal nag bari na, ndax wax neen ne jagle yi bi ci njëkk moo di suñu maam Adam yàlla mu ngi ko bind ci loxoom bu tedd ba, waaw bu doon ne loxo jaadu na ci moom. Loolu doyul, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam, waaw wa nafaqtu fihi min ruuxi, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam. Ba ca topp itam yàlla moo ko bind ci melokaan wi gën a rafet nit a dàq ñépp, waaw fii ci kaw suuf, waaw xataa malaaka yi bind bi yàlla bind nit moo leen dàq, waaw yàlla yemu ca mu giñ ci suratu tiin wax ne wattiini wa zaytuun wa tuuri siniin wa haada albaladi alamin laqad xalaqna alinsaana fi axsani taqwim. Xoola yàlla giñ na ci tiin, giñ na ci zaytuun, giñ na ci turu sina, giñ ci makka, waaw giñ na ci ñeent yëf. Lum wax giñ na ni moom yàlla bind na doomu aadama ci melokaan wa rafet, waaw kon nga xam ne aadama loolu ak jagle la ci moom, yàlla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokaan wa rafet, waaw giñ itam ne bind na ko ci melokaan wa rafet. Yàlla yemul ci loolu sana ko baatu cant, ndax keroog ba ruux ga ñëwee ba àgg ca bakkan ba mu tisoolee yàlla daf ko déey ne ko waxal alhamdulillah. Mu wax alhamdulillah moo tax yërm doomu aadama yërma ne yàlla la gën a jege ci meram. Ba ca topp itam yàlla dëkkal ko aljanna, mu di beneen xéewal. Bi ci des itam mu jàngal ko tur ya, mu di jagle ci moom,

mara jox ci wërsekk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal nit ki lek alalu nit ñi ci ndul sen tay yu bakkan di len triangle di len lek bañ na fay di ligay mo nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilumé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alalu nit ñi ci ndul tay yu bakkan ñu koy lekkal koku room di mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal koku room du mëna jege borom ki dundé riba ak carte koku room du mëna jege boromam ndax alal yooyu dañuy tilim ñu medd tilimi ñu ñuy tam ki nga xam ne bi ci ni ñuy tuddee fiq te moo di ganaar gu góor naawul wu lis ko du mën a jege boromam fiq nag mooy mbóor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee mbóor gu bëgg jigéen gi ñooy fiq su dee ni nit nga di julit ci fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk ci tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek mooy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bi ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ci di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi waaw ndax yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal li jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla mune kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom muntul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen na ko tardeloo waaw ndakkanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallaa loolu ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom muntul ma ji koy seq moo tax ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxal li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy pawus.

0: لاو ورا لاو ولیس نیتکی لیتخ ما ورا لاو ولیس نیتکی مودینی سنیسی کو تردل سنیسی کو تردل پیچون جامو جو سنیسی کو تردل نخفوک نینی من ادونا توالی تو رکل توالی تو رکل سولی کو سمی نور لفوک yonentibi salallahu alayhi wa sallam dafa visite aljanna fekk jigéen ma néew fa bari wuñu fa mu daal di laaj ridwan mi nga xam ne mooy garde aljanna ne ko ridwan lu tax jigéen ñi bari wuñu aljanna ñu ko ñaaraleen tardeel moo di al ahmaraan takkaay yi ak sañse yi lu ñu am rek dende koy takkaay sañse ko toge ko ci xew yi sama ko sunu yooyu nee na moo tax dañ si gis koo xam ne dana toog sañse toog ci xew kees daar jot njàppam toj mu ne suma jàppee suma maquillage dafay daal di yàqu kooku kay sañse indil na ko musiba kooku sañse indil na ko musiba waaw ndax nu toll ni waxtu yàlla wi ak nu rëy nit julli farata bu toll nit julli lim la mën a jural ci tiyaaba valeur bu toll nit julli nga xam ne tey ñi dem barsax buñ mënoon a démb si julli lañu njëkk a def ndax yam leen mën a jural ci compte yu rëy ci seen compte alaxira waaw julli jot nga ne duma mën a julli ndax suma jàppee sama maquillage dafay yàqu yow kay sañse boobu xërëm la ci yow sañse boobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax yaa ngi sori sa borom loolu nag suñu mbokk jigéen ñi la gën a dal waaw loon jëndee ko yëri pour ko réewoo ko ci xew yi waaw mu ko réewoo ko ci xew yi kon picre di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku simple loon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yëre yu riche te jekk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yu ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ne yéen soxna yi nga xam ne yeneen sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkente ni aduna leen ñor aduna leen bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñew leen man yàlla danaa leen jox aduna ba mu doy lépp luy xeetu sañ si danaa ko yombal ci yéen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexe waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam boor gu tedd gii ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneen i soxna kon nga gis ne jàngurey picc moom ñuy tuddee pas wuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñun ndax man yàlla dencal naa nit ñi e nag taraanga bu bët mësta gis nopp mos ko dégg moo tax kon ñeent picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaaq falahu ajraani yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko te jit ba rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd ya mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani yonente bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallahu mbokk yi dafa mel ni loolu noo mun ci waxtu muy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi wax ñëpp seen xarit seen soppi xamal ni ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu ngi leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax fàllu sekk ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: Allahu akbar Allahu akbar Allah Alhamdulillahi al-wahid al-ahad
2: الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu sunen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mu di yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té poser wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi té ñuko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul roh yaram wowo yaram wo wet la ndax nit ki sude dundu su roham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sekk ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci bamélam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donnu na yonent yalla daawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla daawuda dundatul lu yagg dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam da ngeen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wu itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم ني motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñewnu ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonentu yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayna almaali wal ilmi wal mulk fakhtaara alilm fa utiya almaala wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daawud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daawud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ni lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmih wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle, miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, li ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam, olof dana wax ne ndaw du muus ba ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka, ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññante ma, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowm althalith bacda wiladati waladat hadihi almara aydan وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت. فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضعتني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يالله سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيكو لو نين جوتي ناوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين ñaar ño amono dom ci ben bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

boo defee bakkaar malaaka mi dana yëkk ci xalimaam du bind dara, dana nekk juróom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juróom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag musoo ko bind. Kon yàlla may nañu juróom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nañu ko def ko. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juróom benni waxtu. Soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonente bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind, mu di benn bakkaar rek, di benn bakkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa juboog jaamam. Jaam bi kay lañuy xool ndax moom bëgg naa juboog boroomam wala déet. Waaye yàlla moom tàllal na loxo jaamam yi pour fas yéene juboog ñoom. Moo tax mu wax ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha. Wa musibatu kathirin min annaasi alyawm annahum laa yarjuuna lillahi waqaara fa yacsuunahu bi anwaaci adunuubi leylan wa nahaara wa minhum taa'ifatun ubtiluu biistisgaari adunuub فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية. مني مصيبين بريتي نيت نيتاي موديني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي. Mu ne sax am na ci kuréel bu nga xamante ni dañ leen naan nattoo xeeb bakkaar yu ndaw yi ba sax faaleetuñu ko, faalewuñu bakkaar yu ndaw yi. Am na ci sax ñoo xamante ni xeeb seeni bakkaar yu ndaw moo leen di indil ay musiba yu rëy ëllëg yow man xiyam. Da nga ci dem ba gis ñoo xamante ni xool jàmbur bu jigéen bu la romb ci mbedd mi nga koy xool di ko setantal jàpp peetoo ne loolu bakkaar la, waaye yow lu dagan nga ko jàppee, lu jaadu itam nga ko jàppee, fekk itam bakkaar la. Boo génnee di bakkaar ci mbedd mi ba ngay dellu sa kër. Jàppeetuñu itam ni jox loxo jigéen bakkaar la. Jàppeetuñu itam ne xool yenn journaux yi ak seetaan yenn film yi bakkaar la. Woyafal googu nag ñu woyafal bakkaar yi mooy dem ba léegi bakkaar ya nekkoon bakkaar yu ndaw danañu dem ba nekk bakkaar yu mag ngir dajaloo gu ñu dajaloo ba faf bari. Waaw, loolu dana tax nag yonent yi daan ci addu di wax ndax ku mel ni yonent yàlla Nuux alayhi salaam jaaxle woon na lool ci aw nitam ci nuur gu ñu nuuroon ci def bakkaar ak itam ñàkk a faale gu ñu ñàkkoon a faale seen ndigalu borom. Taxoon yonent yàlla Nuux doon wax nitam ñooñu naan leen, naan leen istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yajcal lakum jannaatin wa yajcal lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaara. Mu ne yéen samaw nit, xoolaat leen seen bopp ngeen dellu ci seen boroom, jéggulu ko, ndax sama boroom kat boroom yërmande la te ku mën a jéggale la. Su ngeen ko defee yàlla dana yombal taw, bu ngeen ko defee itam yàlla dana leen wërsëgale ay doom, yàlla dana leen jox alal ju bari, seen dund dana nëtax te dana naat. Su ngeen defee lii ma leen wax da ngeen mën a jubóog seen boroom.

0: Logo.
1: Uta.
2: Yini yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yeb ñaaw ak bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية من بفكنت من نتك سنتير نني بكار بمدفون دفنياو تأتم ذؤم بأي لر يكاي غاني من اللولو دانا تخبودي فاتلك بكار با دوبك خنا كي دفاي مر خنا كي دفاي أم نقر لتخ نيرني defna lo xamanteni lor kessela ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqatnu al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne serigne bu mag bobu ñi wax ibn al-qayyim yal nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari terem yoy ni wax adda wa dawa wal fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar da nuko waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neex aw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquh fi ad-din do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atté yalla ya do meuna deg waraté ndax sa xel day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu sel yi koku may gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañe say moy rek sa xam xam da na dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-'ilma nurun wa 'ilmu Allahi la wa nuru Allahi la yu'ta li'afi mom la way kat bi jindu fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar mon itam bakkar da nga jur li ñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu ñay alle xol bu ñay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ñi djok dem ci fo gën leena yombu djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala djok nek ci seen digini way djur topal top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu ko dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu la ko waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalaat dotul nekati xalaatu nit wante xalaatu rap rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doye di yaram wo xamne day febar rek legi nit ñi dañuy febar rek ko gis mu ngi jambar febar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambar febar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig li ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñi ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñi ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuuti lañ daan am mo doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amoon dafa nekkoon lu barkel légui nak ñun da ngay gis ku yor lu né gañ té du noppul mu ngi dañ dañu guddé bëcc té lamu yor né gañ lutax ndax li mu yor bari na waye barkelul li mu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki jeki rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka gi li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti, moo di xillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diiqu sadr, dënn bu xat. Bakkaar bu bari dana ko waral dënn bu xat, nit ñi dootuñu amati yërmande. Waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn. Loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko, ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënn yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw ñu ne itam bakkaar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi, moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ki doya dal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow, waaye yow kenn tudd fi yàlla, nga fiy tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ni addunia, addunia moo di àdduna. Moom la olof di wax àdduna, ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko, daf ko toppandoo. Addunia mooy kër gu jegeñ jeex, kër goo xamante ni lépp mu jeex. Kon boo ne fii àdduna la, waar nga sa bopp waaye yëguloo ko. Kon kër gu jegeñ jeex la, kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la, waxtu takkusaan la, te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex. Yow nga ni fii àdduna la, loolu kay waar nga sa bopp, wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex, te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk nit, soo saxee ci def bakkaar yu bari, waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, da ngay nekk nit ku doye di. Waaw du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi mayi di la rëbb. Waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société danu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon, joxu leen seen borom aq. Yéen a koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg ba yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi ma yi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kas ci xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk ñub du ci dugg. aw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kasté xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la dégg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga légui atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek sahar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci cœur jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax leg leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutuñu ko seeni dom ba yu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mag mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigeen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ni bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytane waaw ñu bari tay jaamu sheytane len sheytane jël na buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytane and ak sheytane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujju gu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujju gu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujju gu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon mo di ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekkenteene nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci kërug mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci kërug jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tem bu gudd la dañu fas yene diko top ndank ndank ba muy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallahu mbokki na ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bi

0: biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shamsi min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى مني لنبغيك نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو نخبو سكرات نيو ركتك نلوبون تتوب bo toubé kenn du ko nangou modi li len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tup nan nangunaani ben bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron go ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dong ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej na nu buntu tup kon yantiw sallallahu alaihi wasallam neena nangi tup lu ñeek ngay sukurat ndax tup danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangu ci tup motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tup lu jitu sukurat wax na itam ni man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi mu ne kep ko xamanteni tup na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu duggu ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yalla na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al-Aslami dafa ñewon ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonent yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yonentibi da di koy fenati daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko déggul limu wax dello ko ba mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj leen ne leen ndax Ma'ad ibn Malik ni ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel ñi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu delu ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mo rafet la te itam nit ku wër la lum la wax rek deug la ah ci la yentibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci kawm te modi digle ni ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara warulul dara taxul mu def lolu ludul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tutub gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñu ni amna as ndaw so xamanteni dikkon na ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonnte yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tuub bëgg nga labal ma yentibi sallallahu alayhi wasallam da di koy dello comme namu dello won Ma'ad ibn Malik mais ni ko finiti ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wër ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak yalla motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam daldi dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daldi dellu ci wat yëne ci sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yonanti bi sallallahu alayhi wasallam yow yonanti yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakar ne dal dang ma jappé ko Ma'iz na nga don jëflanté ak Ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jigal ni giñ na ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonanti bi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat dembu la ko am yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ذهبي فأرضعيه demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek atte bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla atte ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi, boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom nga fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni dunu ko jur te juruma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga tax nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla, ke ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci l'islam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid. Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xawa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca yaram bu teey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu niku ko dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tawbat tawbatan law qussimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum, muniko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi 'azza wa jal, muniko ya Umar ibn al-Khattab jonne ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamanteni buñ ko seddale won juroom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwar. Nga xam ne waa Medina nit ñu sét la lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngërëmal yàlla ak ni yàlla nangoo tuubam bi lam ca am ci tiyaaba, buñ ko séddale woon juróom woor fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gëm li ndaw si def suñ nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow noonu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, danoon la nekk li benn sahaabi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني غرامور يعني نكتموم نتلنا استوارو islaamu sahabii bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? andofal as nako dama bëgg sama tuug gi tegu ci charte mu ne ko yow charte mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yii ma defoon ci bi ma tuugagul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islaam bakkaar ya mu defoon yépp l'islaam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni mosut a def bakkaar waaw sahaaba yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islaam grawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo nee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy tekk te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu l'islaam ñëwagul wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islaam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu kon l'islaam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal waaw bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla nga ne kat dëkk bi baaxul ci man kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama l'islaam gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko mu ne ko itam aj fu oobi màkk yàlla nangu ajam nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar nekk jullit gàddaay lu bon ak itam aji màkk ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo mu ne itam Imam Muslim nett li ñu jële ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu anhuma mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér la nu woon rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dañoo bëgg a tuub daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar ne ko nag di ñen ne inna alladi taqul wa tadcu ilayhi la xasan di ñen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la lu dëggu la lu jaadu la wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal xanaa amuloo loo ñu mën a baaxe loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet foofu la aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatu min raxmatillah aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci l'islaam ndax l'islaam yi lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islaam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar bu ñu naagu mukk ci sama yërmande waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islaam rek moo tax léeg-léeg nit dana wax ni uridu an atuuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجة أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل ليك ندنا وخني من دي دما بغي توب واي سمي بكار بارينا ناخ لو خلات رك سي جيف جي نياو مسناكو ديف نوني لو خلات لو سا خيل ديم رك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو بار يوي ناخ يالا دنا مكو جيغل نيت كي ليك ليك دنا خلات لول واي لي نكوي واخ موم نيت كي نا خامنا يالا بوروم ييرمانيل yalla borom yermande la te bu gisee mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xamne ni mu binde doomu adama ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jéggulu bu ko de moy itam muy toob bañ jaan nuur kon nak ko dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadilladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah yalla neene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakkar yu bari te reey mu len nangu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakkar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermande ba moy bur ba sawar lol ci jéggel jaamam kon nak daw len delu ci seen borom ngeen jéppal ko seen bop
1: tabarak allah mbokki heur bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mudi adja magat ciow dekk ci pikine talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu diko sante diko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara mi ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yal nako yalla yeerum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñi mu gërem ñi ngi ñuy itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñuy itam domam aji ciow ñi ngi ñuy itam suñu bay bu bax dekk ci ciowon di gor gui amadou selli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi ñuy Demba Balde ci Sikap Liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam madame Gay Yassine Fall nek ci cité millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nek ci cité Douane ci golfu océan mom itam yek ne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dekk ci Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Kodé Sey nekk ci Marseille Colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit padja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوكدي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق

da ma lay yeugal ni ñi top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisaar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena ëlëk am do dugg safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu ngoy tejje jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam ma lay yeugal ne le fatiha bobu safara la ñeël bëpp jangoro te ma lay yeugal ne le itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te ma lay yeugal ne iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko dégraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سي يوخو بو فور بي بو فكنتيني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لو نخاري واخ نيكو ني علاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نيكو ابليس ني لين اي سما نخار دو لولو سما نخار مودي yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolo ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci woon fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolo tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexe ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nekk ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umplé wul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñuy yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci biir Fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci biir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mu ne innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala ci ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran nenen neun keur gogu ñaké sécurité nena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasi deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko indi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid Abdullah ibn Abbas ak Mujahid dañ né sar bi ñëkë wacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ né dal sar bi ñëkë wacc moy fatihatul kitab ñu né ndax jëlé nañ ci

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa muddi benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ñu wax loolu nak moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immatil a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخنا ني گيننا سي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام. Mu ne musulu wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonente yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wii di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sabul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci xadis yenent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saar yi. Bu dee lixlaas xadis biñ ci tegtaloo mooy lii, benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqurani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqurani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonent bi yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di lixlaas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak lixlaas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihat doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reey na seeni njariñ reey na seeni secret yeme

motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni saraki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ nu demé ni ki suratu yasin nu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak إذا زلزلت الأرض أك سورة الكوثر مدي إنا أعطيناك الكوثر أك قل يا أيها الكافرون أك إذا جاء نصر الله والفتح أك معوذتين مدي قل أعوذ برب الفلق أك قل أعوذ برب الناس يعني آية يعني ساري ساري أم جرين ل دون تسخي لنيو أب جرين وانتي sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mun itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ni ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax ne ne lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jàng alquran surtout sar yi ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo jàng sar yooyu ba tax na itam yàlla moom lépp ma am njariñ rawatina itam waxam bii di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayefal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yeeku bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind

0: kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam atteya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sa bat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولن يوح وحو أدونا ولن ينك فدي كي وحو خيشاخان وخيمبورنت لن يدف موادي أبدابا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defee ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defee jotaay bi yepp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hin raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci suuf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci suuf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngistal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defee foofu ak ngistal mën na ca dugg waaw loola tax ñu wax ko wante itam jàng alquran ci kaw tiyaabu bu rëy ngi ci yooyu yépp insha allahu danañ ci dikk moo tax jëli nañ ci abi musa al ashari radiallahu anhu mu ne dañu tukki woon nee na ndax dañu jóge woon ci xare xaybar nee na nit ñi ñëw ba ci benn xur neena ñoom ñepp ñu nekk ci xur wanak di yëkkati seen baat ñoom julit ñi di wax Allahu akbar di ko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñoom ne leen soofel leen seen baat dal leen te tey xana xamuleen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo kulen jege kulen di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loli itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax mon ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt jaiz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجنة القرآن ليكت سبات نين اللولو دغان لا nene itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam turu yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nene lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tudd yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neex yëkëti sa baat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu né nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ né képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalaat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahaka yi waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xelli ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla la nu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono mëna récupérer bu baax bu ma joggé itam mëna gëna jang alquran suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may jundine ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te diko rafetlu
1: bismillahir rahmanir rahim yasin

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

yublu wuñ ko ci jigéen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokkut ak problème mu jigéen ak aduna ju neex, ñooñu mën nañu gis seen awra. Wala xale bi nga xamante ni, wala xale parce que awi tifli alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, parce que ak tifli dana ñëw yor maana mufrad wala jama, waaw mën na ñëw nga jublu ci kenn nit koy waxal, mën nga ci jublu mbooloo. Mu mel ni bu fekkee da nga ci jublu mbooloo comme fii ismu jins bi la, loolo tax awi tifli alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, wala xale yi nga xamante ni jotaguñoo yorndu awray jigéen. Waaw xale yi nga xamante ni xàmmeeguñu lan mooy awra, waaw xale yooyu nga xamante ni xamuñu lan mooy awra, ndax muusaguñu, fendeeguñu, yeewooguñu, xamaguñ ci àdduna dara, ñooñu itam ñu gis sa awra, kooku dara nekku ci. Mu mel ni itam alquran wala lislaam dafa mas a fiir, fiir na ci jigéen lool. Fiiraay gu nga xamante ni tax na dafa bëgg rek jigéen dal. Te itam boo xoolee jigéeno jahiliya yi, bu njëkk ba la ñu daan def moo di dañ daan sol lam yu rëy yu ñuy tuddee xalxaal, bu ñuy dox nag dañuy fëggat le lam yi. Loolu daan na tax bu ñu rombee pénc mu ay góor nekk, suñu lam yi yëngoo ñoom dañuy xam ne jigéen romb na, su ko defee xel yépp daal di daw dem ci jigéen jooju romb. Bu dee fii nag ci Sénégal moo di fer yi nga xamante ni danañu ko faral di takk moo remplacé xalxaal yooyu nga xamante ni moom la arab yi daan takk, jigéeni arab yi daan takk ci seen tànk yi. Yëngatu boobu nag dafa aram, alquran daf ko tere, daf ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Mu ne itam bu ñu di yëngal seen lam yooyu nga xamante ni ñu ngi ko takk ca seen tànk ya, pour ñu mën a xamle la nga xamante ni nëbbu na ci seeni awray biir, waaw. Su ko defee nag yëngatu boobu dana tax xelu góor ñi xóot jëm ci ñuy xalaat ci ku jigéen ki xalaat yu xóot, loolu dañ koy bañ. Mu mel ni kon jigéen ji daal dañu bëgg mu nekk ku yiw, am comportement bu yiw ci biir këram ak ci biti. Mu ne tuub yàlla daf ko bëgg, ndax nit mën nay def loo xamante ni lislaamam nangu wu ko, waaye bu demee ba am xolu tuub yàlla dana ca dëkk mbégaay gu jéggi dayo. Ndax nit ki bu fekkee iblis xëcc na ko, ba xëcc ko ci boppam mu ànd ak moom, mu dem ba xelam dellu si, mu dawaat xam ne iblis du ànd du nit ku baax, mu dawaat wuti yàlla, daw googu muy daw di wut si yàlla, bégloo na ci yàlla mbégte goo xamante ni su ko xamoon dana xam ne jaam bi tuub rek ko war, ndax tuub dafay bégloo yàlla. Moo tax yàlla ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminun laallakum tuflixun. Mu ne na ngeen tuub, yéen na ngeen tuub jëm ci yàlla, jamian mbir mu ngeen di nekk mbooloo, tuub jëm ci yàlla, ayuha almuminuuna yéen way gëm ñi, laallakum mën na am tuflixuuna da ngeen texe ci tuub googu, ngeen tuub jëm ci seen borom, summeeku ci lépp loo xamante ni yàlla bëggu ko. Mu mel ni yahuutu madina ya dañu nekkoon ay kacoor, nekk itam ñu bon, nekk ay wëyu, daan naqaral yonent bi, di naqaral itam lislaam bi ci fiiraange gi nga xamante ni fiire na ko jigéen te jubluwu ci ludul jigéen sel. Lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen, ñoom fexe nanu lu koy tilimal. Mu mel ni nag kon jullit bu jigéen bi na xam ne yàlla mooy kilifaam bi ko sopp, bëgg koo jox valeuram, na daw wuti ko, na xam ne itam cheytaani moo di noonam di ko bañ, bëgg koo xañ valeuram mu daw ko. Moo tax nag pour jàmm mën a am yàlla ne wa ankixul ayaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم.
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نانغن سيلو الأيام ني ليبرني تي جيجين ني اك غور ني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نانيو فخه نك باغا ام تي سي اي ناخ سي بوبو تي لو دينا دي نيومي تي دانيو واخ ني سامو بن غور تي كير سامو بن غور تي كير wala sam ben jigen ci keur mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax gor gol libre ci keur amul jabar wala jigen ju libre ci keur amul ci keur sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci libre amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak والصالحين ني تي ييو ايتام بڬ اي سخنا نانيو لين سيلو واو ني تي ييو تي بڬ راولا سين دين نيو ني بڬ نانو سخنا نان لين كو ماي سخنا باسكو ايتام يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني ني كي بو نيوي نين رافيت لو جيكوم اك دينيم نانين كو ماي سخنا نك تي بايي كو يال ني ني الاسلام مسول نانغو تخوالو بو اوب ndax lolou bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu nitam société islamique bi ben société du ko gëna sel du ko gëna rafet ci ko motax yalla ne kon mayelen xalé yi ci mata sey bu day jigen nañ len maye bu day ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolou mo gëna woor ñu ban ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ليني باج مودي غنا سما دوم جي كات كي نيوكو بڬ ماي وولو مكو ناخ دال دا فا يورول دارا ناخ لوخوم جاتول غناوام سما دوم جي كي نيوكو بڬ ماي دال خمناني دو مانا يور سما دوم جي ناخ لوخوم جاتول غناوام لولو الاسلام داف كو باج داف كو تيري داف كو داق ليني بڬ مودي ño xamné wursa ci loxo yalla lay jige motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekente ni ñi ngeen maye dañu ñak ba amuñu dara yalla neena man na leena jox nak ci sama wursak wi waaw man na leena jox nak ci sama wursak ndax amna ay magasin yu fess del te saxlo wumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak mayelen su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yeyo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yeyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeur ndax lool dana yok seen wërseuk ci dé goor ñi leen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la také dula mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñ ko yor ñoo itam amna lu len yalla sant
mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغن دويلو نك تي اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغن دويلو تي اندك سين سابو ني لاج يوننتي بي نك ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ini koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu gor yi kep ko xamanteni yalla maynako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolou moy fek l'islamam moy tax dinem ñom mu ne nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërseug wa neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax li ñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge muccu nonu faral di wor suko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mudé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xép yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërseuk bu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am suko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ko ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arabiy dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lol nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Tax na lepp lo xamanteni rek jiko bu tilim la da na ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkah al mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiqi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay neek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëk ba amon la ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacc alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albighai ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekente ne ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladadhum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay upp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam len ko daan def legi nak ay gor pir lañu koy def bo demé ci tuwabi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen yu bax ñoo xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ seen xel ndil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hotel yi ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tuba bi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielaté ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayati dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen ëpp na fofu wante nak l'islam min la forcé yow julit bi donte neexul yalla ba def lola ko te tayu lo ko itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcé kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihunna kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw suus ngeen forcé
rahimun yeremanda kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni na ko ñeegelam ak yeremandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ngi ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatul tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubud dahr fa inna allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي الله سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تي مودي نيو دام سين بت te itam sammu sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen di ci mbadde mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wanti na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ciag sagan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel dafar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi bamu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkone seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ñoo sañu gis sen tar te modi sa jëkkeer ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp war ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yakuna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu, waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma. Buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ne kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxee ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu àbb ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet na, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njooli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njaay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njaay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njaay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pomba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul, maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga darndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga, te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu l ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينك كبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkante ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul ben fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan saful la ñi naan duni la duli la ak yeneen wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw ci am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغي ندي واخ ناغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن ناغين توك نك سي سين بير كير يي واو خانا سوخلا ريك تخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخ كو وايي بو جيهي دلو سواتال سي كير جي بودي اليف nga بودي جانغي دمال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني ياغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawani rob baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula jigen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom ndax xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow nak xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo sekki ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata da ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonentibi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonentibi innama yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahli al-bayt waaw yalla yow yonentibi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi